Sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Jordan Vujić preminuo u svojoj 73. godini života. Jordan je rođen 12. januara 1954. godine u Skadru, a preminuo je 22. maja 2026. godine u Keysborough. Opelo za upokojenog Jordana će se obaviti u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizvr dana 29. maja 2026. sa početkom u 12:15. Sahrana je na groblju Bannerong Memorial Park u 13:45. Ožalošćeni su supruga Milena, sin Slobodan, ćerka Milica, snaja Kimberly, zet Luke, unučad Lilijana, Luka, Matea, Leila i Anton, braća Slobodan i Selimir, sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala porodica u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Porodici upokojenog Jordana Vujića najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog radio sata Glas Ravne Gore u Melbourneu.

A poštovani slušaoci, pošto nisam pročitala u prošloj emisiji, prošlog četvrtka, o članovima zajednice koji su nas zauvek napustili, to ću sada učiniti. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Bogdan Vuković preminuo u svojoj 92. godini života. Bogdan je rođen 15. jula 1934. u selu Jamarje, opština Slunj, a preminuo je 13. maja 2026. u Dendenongu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti arhidjakon Stefan, a potom sahrana na Banarong Memorial Park. Ožalošćeni su supruga Darinka, ćerke Svetlana i Snežana, zet Dragan, unučad Anja, Aleksandra, Nataša, Tajga i Jesse, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda. Također i porodici upokojenog Bogdana Vukovića najiskrenije saučešće. Dalje sa portala Serbian Orthodox Funerals prenosim. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Savo Dragić preminuo u svojoj 91. godini života. Savo je rođen 19. januara 1936. u Konjicu, a preminuo je 10. maja 2026. u Dandenongu. Opelo je obavljeno u crkvi, a Sveti arhidjakon Stefan u Kizbora 15. maja 2026. a sahrana na Banarong Memorial Park. Ožalošćeni su supruga Mara, sinovi Miro i Velimir, ćerke Mira i Vesna, snaje Dragana i Jasna, zet Neđo, unučad Tanja, Đorđe, Anđela, Slađana, Jelena, Lazar, Anastasija, Vasilisa, Mija i Nina, kumovi, prijatelji i ostala porodica u Australiji i otadžbini. Počivaju u miru Božjem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici Save Dragića najiskrenije saučešće u ime svih sa Radio Sata na srpskom jeziku. Imamo još... Sa portala Serbian Orthodox Funeral s velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Gospava Matković preminula u svojoj 94. godini života. Gospava je rođena 9. januara 1933. u selu Goranci kod Mostara, a preminula je 9. maja 2026. u Halamu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti arhidjakon Stefan u Kizboru 13. maja, a potom sahrana na groblju u Ilajnu. Ožalošćeni ćerka Jasminka i zet Mladen, unuka Helena, brat Neđeljko sa porodicom, sestra Zora, sestra Milena sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala rodbina u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem, neka ti je laka australijska gruda, a također i porodici upokojene Gospave Matković najiskrenije saučešće. Imamo još jedno saopštenje sa Serbian Orthodox Funeral. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Dušan Novaković preminuo u svojoj 73. godini života. Dušan je rođen 16. septembra 1953. u Hrvatskoj Kostajnici, a preminuo je 5. maja 2026. godine u Klajtonu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti kralj Stefan Dečanski u Carrum Downsu dana 12. maja 2026. a potom sahrana na groblju Banarong Memorial Park.
Ožalošćeni su supruga Nada, sin Neveni Znaja Goranka, čerka Branislava i zete Dušan, unuk Branislav sa porodicom, unuka Milica sa porodicom, praunuka Darija, kumovi, porodica Bajić i porodica Zubić, porodica Vukosavljević, prijatelji i ostala porodica u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici upokojenog Dušana Novakovića najiskrenije saučešće od svih sa srpskog, sa radio sata na srpskom jeziku.

pevala nam je Neda Ukraden. A mjesec maj, što se tiče radiostanice Tritrostruko Z, je tradicionalno posvećen promociji i oglašavanjima vezane za povećanje članstva. Članstvo na ovoj radiostanici je jedan od važnih faktora, pošto po pravilima stanice očekuje se od svake grupe koja emituje program na svom jeziku da ima otprilike oko 40 finansijskih članova po satu emitovanja programa na tom jeziku. Kao što znate, članarina je više simbolična. Za penzionere godišnja članarina je samo $11 za one koji rade i članarina godišnja iznosi $16. Za sva obaveštenja dalja vezana za članarinu možete posjetiti web stranicu ove radiostanice Tritrostruko Z, a to je www.tritrostrukoz.com.au/membership. Svi oni koji postanu članovi imaju pravo da učestvuju u radu i odlučivanju ove radiostanice, mogu da učestvuju u pripremi i realizaciji programa na srpskom jeziku, mogu da budu birani upravna tela kako radio grupe, tako i upravna tela radio stanice. A kao što znate, mi često promovišemo članstvo kao važan faktor za emitovanje dalje programa na srpskom jeziku na najvećoj multietničkoj radiostanici Tritrostruko Z.